bakı bugü pende gingone. Day fant man bu sa joy mo et bu bakır juru pende gingone. Ak amsa tu juru pende gingone. Pende gingone ak ma jay gingone. Amma do joy wet mo tak asun yi joy wet. Amma do. Kulun nafsin saya ketil mauti ku masuk dungu dengai deh. Amma do. Tauba demna, wolu fatin tende.

0: Bunyo ku terima indah Allah do futo de.
1: Tu sakit tu. Uwar tu iya tu de. So tayo tu bani. Wai alhamdulillah rabbil alamin Allah. Bunyo jotot ingkot ni jom pindah ke hau de o.

daal mu tuddu nang sax bi malade bi malengel neen an e galle ma e yidde ma e sehilaade ma kala

ina wadin jarala kala kono golla o fudro inda Allah de o wiya bismillah arrahman arrahim ina wadin kadi jarala kala kono golla o yetto jomirade jom bade e bawdo woni jom mindere de wi alhamdulillah rabbil alamin jottode ngodi ni jom mindere.